na bere ne shenkari ma mi na bi tokai mi na bi manaka ondro li ba ma bi mi kampu ro shuma bi ala shani ma te bi ka shoro da fami goro ro ko ma te na bere kona wa e de mushi poti mi kampu ro

0: Meisje Midri, dat wat ik in Punani stai. Punani stai. Wat heb je in dat pangeran de babak je tak dan in Pumas?
1: Wat is vaya Punani? Wat is Punani?
0: Hores, horama.
1: Vaya.
0: Wat heb je in dat pangeran? Dame yere le tio tak upar umas ma dame lao. Okay.
1: Punani dape.
0: Punani bi.
1: Punani bi. Bose.
0: Hore. Hore baka, hore. Okay, come on, yo hore ipa. Make this my yere samo singi. Dayeko. Yo hore helemaal dayeko. Okay. Baka balo na nye wambo ikonami. Ataki mi wanya yu mami na abi moni. Mi hore. Hore. Hore. Hore. Hore. Okay, come on.